Fruška Gora. Radio koji se sluša srcem.

Muzika za srce i dušu na 105 MHz. Vaš radio, Fruška Gora.

njegov stisak ruke beše blag. Svima nam je poklanjao osmeh, iako ne baš uvek

da ću doći do ponoći. Prikradok se svojoj dragoj, skidok nisku od dukata. Zlađan je lek za prsiju crne kose sa očiju. Zlađan je lek za prsiju crne kose sa očiju.

Ko zna s kim se šetaš sada između ružo? Ko zna ko te grli, ko ti usne pušta?

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

ima jedna zvezda što po zemlji hoda, devojka ga čuva, neguje i gleda. Tih je poput noći i mrkog je sjaja, lep je kao osme što se jutrom javlja. Legolas, mrki Legolas, ti si zvezda što osvaja srca sviju nas. Legolas, mrki Legolas, najlepši si kad te vozi tvoj.

0: Politički marketing.
1: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Dobro jutro, dobri ljudi, dobro jutro, dragi naši, dobro jutro, dobrodošli na talase Radija Fruška Gora na 105 MHz, ja sam Vesna Samardžija, družimo se danas u toku dana, dobro jutro vam želimo i svima vama koji ste već popili prvu kaficu ili onima koji već kuvaju ili onima koji su krenuli na posao, a dobro jutro i onima koji bi još malo da se šćućure u krevetu ispod toplog ćebeta i jorgana. Evo jedna zanimljivost za današnji dan. Danas je 14. oktobar, četvrtak. Danas se obeležava Svetski dan standardizacije. Ovaj dan obeležava se sa ciljem da se istakne značaj standarda u stvaranju poverenja širom sveta, pre svega poverenja korisnika u to da će dobiti podjednaku uslugu i proizvod gde god da otputuju, tako i proizvođača da će njihov proizvod moći da se primeni širom sveta. Možda sve ovo zvuči previše ozbiljno, a mi na našem radiju imamo samo jedan standard. Svako jutro donosimo malo vedrine, dobre energije i pesme koja prija. Zato, bez obzira da li vas danas čekaju posao, obaveze, njiva, radionica, škola ili samo lagano ispijanje kafe, neka vas prati dobro raspoloženje. Ne dozvolite da sitnice pokvare dan, ne dajte se, 105 MHz je uvek lepa i dobra kombinacija i dobar izbor, dobra frekvencija, zato ne menjajte Radio Fruška Gora. Dobro jutro još jednom.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas.
1: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih lepkova, hidroizolacija i fug masa. Mapei.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
1: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

nastavku govorimo o vremenskim prilikama i o tome kako one utiču na nas. Dakle, znamo da svako jutro bude onako malo hladnije u toku dana, bude tu i sunca, bude i toplih perioda, praćenih vetrom u svakom slučaju, promenljivo vreme, ujutru jedna garderoba, popodne nam treba druga. Temperature oko 16 stepeni, a takve biometeorološke prilike su povoljne za hronično obolele, s obzirom na to da je nekako, da kažemo, stabilno vreme. Stabilno vreme svakako uslovljava smanjenje uobičajenih tegoba kod svih hroničnih bolesnika, a kod zdravih osoba se ne očekuju meteoropatske reakcije. Blagi oprez savjetuje se srčanim bolesnicima i preporučuje se adekvatno odevanje.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi.
1: Mapei proizvodi se prave u raznim inostranstvima, ali firma je italijanska i zato non incolatevi apreci basi, incolatevi ad alta qualità. Što znači?
2: Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Certo, assolutamente.
2: Mapei.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
3: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepe vreme.
1: Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš car?
2: Upon the love of your baby, upon the love of your baby.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
2: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
2: Srećan sam i razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen 1 km nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 km pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u intervju na B92 upozorio na ono što se može dogoditi u narednih 10 dana do izbora. Ovo je poruka za sve vas koji štitite Srbiju. Nema laži kojom se neće poslužiti, nema izmišljotine koju neće gurnuti u etar. Hvala vam na snazi, energiji, ljubavi i podršci. Izborit ćemo se zajedno i ovoga puta. Bolnica od 135 miliona evra, 150 km kanalizacije i prosečna plata od 1450 evra u Šapcu, najavio je Vučić na mitingu u Šapcu. Mali se pozvao na podatke MMF-a u TV debati i sasekao priču o spornom rastu. Srbija će rasti tri puta brže od eurozone. Vučić odbrusio vlastima u Podgorici i Zagrebu na sramne zahteve da Srbija plaća navodnu ratnu odštetu Hrvatskoj na ime Crne Gore. Mi se ni većim silama nismo savijali i plaćali reket, pa nećemo ni vama. Ujutru debeli mraz, popodne preokret. Živa se penje do 19 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet. Svetski lider u proizvodnji građevinskih
1: sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Dr. Boris Šarović, specijalista urgentne medicine iz Nove Pazove, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. U ovoj ustanovi radi 18 godina, od 2018. obavljao je funkciju zamenika načelnika službe hitne medicinske pomoći. Na mestu direktora nasledio je doktorku Svetlanu Dudić, kojoj je istekao četvorogodišnji mandat. Povodom dečije nedelje, Srpska čitaonica u Irigu u rodnoj kući Borislava Mihajlovića Mihiza ugostila je Ženju Antić, ćerku Mike Antić. Ona je kazivala Mikine stihove i podsjetila da se ove godine obeležava 40 godina od Piščeve smrti. Druženje sa muzikom upotpunili su učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević uz podršku učeničkog parlamenta osnovne škole Dositej Obradović iz Iriga i nastavnice Snežane Zečević. Razgovor je vodio Todor Bjelkić, koji je sa publikom podelio zanimljive podatke iz života Mike Antića i uspomene na njihove profesionalne susrete. Zahvaljujući Mikinoj ćerki, prisutni su imali priliku da pogledaju i arhivski snimak Radio Televizije Vojvodine.
0: Ukratko.
1: Žiri nagrade za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihić, koju dodeljuje Srpska čitaonica u Iriku, doneo je jednoglasnu odluku da se nagrada za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihić za 2026. godinu dodeli Đorđu Kosiću za dramski tekst Centrala za humor. Nagrada će biti uručena u subotu 17. oktobra u 19 časova u Mihizovoj rodnoj kući u Irigu na dan rođenja Borislava Mihajlovića Mihiza.
0: Ukratko.
1: U nedelju 18. oktobra sa početkom u 20 časova rumska publika će moći da uživa i da se nasmeje uz predstavu Davače pozorišta Dobrica Milutinović Sremska Mitrovica. Ulaznice se prodaju po ceni od 800 dinara.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti do 19. oktobra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritorijama Rume, Stare Pazove i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode. Povređene su dve osobe, otkrivena su 254 saobraćajna prekršaja, dok je osmoro vozača sankcionisano zbog upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.
0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. U nastavku govorimo o vremenskim prilikama. Do kraja sedmice pretežno sunčano vreme uz malo i umerenu oblačnost. Jutra će biti hladna, dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Najviša dnevna temperatura danas do 16 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

nastavku programa idemo do Iriga. Jedan od najpoznatijih Irižana svakako je Borislav Mihajlović Mihiz. Svi znamo da Srpska čitaonica dodeljuje nagradu za dramsko stvaralaštvo koja nosi ime ovog čuvenog pisca. I ove godine Srpska čitaonica je takođe organizovala ovaj konkurs. Žiri nagrade za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihiz, koju dodeljuje Srpska čitaonica u Irigu, doneo jednoglasnu odluku da se nagrada za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihiz za 2026. godinu dodeli Đorđu Kosiću za dramski tekst Centrala za humor. Nagrada će biti uručena u subotu 17. oktobra 2026. godine u 19 časova u Mihizovoj rodnoj kući u Irigu. A to je ujedno i podsjetit ćemo se dan rođenja Borislava Mihajlovića Mihiza.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza. U nastavku govorimo o vremenskim prilikama. Do kraja sedmice pretežno sunčano vreme uz malo i umerenu oblačnost. Jutra će biti hladna, dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Najviša dnevna temperatura danas do 16 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022-471-623 i 063-7855-836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Bolnica od 135 miliona evra, 150 kilometara kanalizacije i prosečna plata od 1450 evra u Šapcu, najavio je Vučić na mitingu u Šapcu. Mali se pozvao na podatke MMF-a u TV debati i sasekao priču o spornom rastu. Srbija će rasti tri puta brže od eurozone. Vučić odbrusio vlastima u Podgorici i Zagrebu na sramne zahteve da Srbija plaća navodnu ratnu odštetu Hrvatskoj na ime Crne Gore. Mi se ni većim silama nismo savijali i plaćali reket, pa nećemo ni vama. Ujutru debeli mraz, popodne preokret, živa se penje do 19 stepeni.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Dr. Boris Šarović, specijalista urgentne medicine iz Nove Pazove, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. U ovoj ustanovi radi 18 godina, od 2018. obavljao je funkciju zamenika načelnika službe hitne medicinske pomoći. Na mestu direktora nasledio je doktorku Svetlanu Dudić, kojoj je istekao četvorogodišnji mandat. Povodom dečije nedelje Srpska čitaonica u Irigu u rodnoj kući Borislava Mihajlovića Mihiza ugostila je Ženju Antić, ćerku Mihe Antić. Ona je kazivala Mihine stihove i podsjetila da se ove godine obeležava 40 godina od Piščeve smrti. Druženje sa muzikom upotpunili su učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević uz podršku učeničkog parlamenta osnovne škole Dositej Obradović iz Iriga i nastavnice Snežane Zečević. Razgovor je vodio Todor Bjelkić, koji je sa publikom podelio zanimljive podatke iz života Mihe Antića i uspomene na njihove profesionalne susrete. Zahvaljujući Mihinoj ćerki, prisutni su imali priliku da pogledaju i arhivski snimak Radio Televizije Vojvodine.
0: Ukratko.
1: Žiri nagrade za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihić, koju dodeljuje Srpska čitaonica u Iriku, doneo je jednoglasnu odluku da se nagrada za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihić za 2026. godinu dodeli Đorđu Kosiću za dramski tekst Centrala za humor. Nagrada će biti uručena u subotu 17. oktobra u 19 časova u Mihizovoj rodnoj kući u Irigu na dan rođenja Borislava Mihajlovića Mihiza.
0: Ukratko.
1: U nedelju 18. oktobra sa početkom u 20 časova rumska publika će moći da uživa i da se nasmeje uz predstavu Davače pozorišta Dobrica Milutinović Sremska Mitrovica. Ulaznice se prodaju po ceni od 800 dinara.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti do 19. oktobra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritorijama Rume, Stare Pazove i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode. Povređene su dve osobe, otkrivena su 254 saobraćajna prekršaja, dok je osmoro vozača sankcionisano zbog upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.
0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Vremenska prognoza.
1: U nastavku govorimo o vremenskim prilikama. Do kraja sedmice pretežno sunčano vreme uz malo i umerenu oblačnost. Jutra će biti hladna, dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Najviša dnevna temperatura danas do 16 stepeni.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Povodom obeležavanja 16. oktobra, Dana opštine Beočin, ove nedelje u Beočinu počinje program oktobarskih svečanosti i on traje do 27. oktobra. U saradnji sa javnim preduzećima, organizacijama i ustanovama, opština Beočin je i ove godine pripremila raznovrsne besplatne programske sadržaje namenjene svim generacijama. U cilju podizanja svesti o značaju brige o zdravlju i redovne prevencije, Dom zdravlja dr. Dušan Savić Doda organizuje besplatne laboratorijske analize krvi koje građani mogu da urade bez zakazivanja do 16. oktobra u periodu od 8.45 do 9.30, a u subotu 17. oktobra od 8 do 11 časova građani će moći da obave i besplatne preventivne preglede kod lekara gde će im biti predočena analiza prethodno uređene krvne slike kao i preporuke za očuvanje

0: marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
3: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
4: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se za visok kvalitet.
1: Možete svetski lider u proizvodnji građevina. Sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super Color, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Super Color je super.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Auto Moto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Auto Moto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Auto Moto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
2: Penzija je opet legla na vreme. I to sam srećan da čujem. 2012. prosečna penzija bila je 204 evra. U decembru će preći 520 evra. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana, 25. oktobra, nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: neće gurnuti u etar. Hvala vam na snazi, energiji, ljubavi i podršci. Izborit ćemo se zajedno i ovoga puta. Bolnica od 135 miliona evra, 150 km kanalizacije i prosečna plata od 1450 evra u Šapcu, najavio je Vučić na mitingu u Šapcu. Mali se pozvao na podatke MMF-a u TV debati i sasekao priču o spornom rastu. Srbija će rasti 3 puta brže od eurozone. Vučić odbrusio vlastima u Podgorici i Zagrebu na sramne zahteve da Srbija plaća navodnu ratnu odštetu Hrvatskoj na ime Crne Gore. Mi se ni većim silama nismo savijali i plaćali reket, pa nećemo ni vama. Ujutru debeli mraz, popodne preokret, živa se penje do 19 stepeni.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza. U nastavku govorimo o vremenskim prilikama. Do kraja sedmice pretežno sunčano vreme uz malo i umerenu oblačnost. Jutra će biti hladna, dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Najviša dnevna temperatura danas do 16 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

U nastavku programa jedna divna vest iz Rume, spomen kuća Mileve Marić-Einstein svečano je otvorena danas, čime je ovaj grad postao bogatiji za još jednu važnu kulturnu, ali i turističku atrakciju. Izgradnja ove kuće počela je, podsjetimo, krajem 2024. godine, a njenu izgradnju i opremanje zajednički su finansirali opština Ruma, pokrajinska vlada i Ministarstvo kulture. Spomen kuća Mileve Marić radiće kao pandans zavičajnog muzeja Ruma, a uz njega predstavljaće i značajnu kulturnu i turističku atrakciju grada, rekao je predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić, koji je zajedno sa predsednicom pokrajinske vlade Majom Gojković svečano otvorio spomen kuću i postavku u njoj. Podsetimo, porodica Mileve Marić u Rumi je provela 15 godina. Mileva je u Rumi završila osnovnu četvorogodišnju školu, nakon čega je školovanje nastavila u Novom Sadu. I upravo je tih 15 godina života u Rumi iskorišćeno kao povod da se njen lik i delo dodatno istraže i prikažu javnosti, pre svega Rumljanima, a naravno i svim onima koji dolaze u posetu ovom gradu. Kako je rečeno, spomen kuća Mileve Marić-Einstein biće otvorena za posetioce od sutra, 16. oktobra, a radno vreme je od 9 do 17 časova.

Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 78 55 836. Ruma, Iriška 34. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

U nastavku i dalje govorimo o Beočinu i oktobarskim svečanostima koje počinju 16. oktobra povodom Dana opštine. Dakle, u 11 časova polaganjem venaca u Parku Heroja biće započet program obeležavanja Dana opštine i Dana oslobođenja Beočina. Nakon toga, u 12 časova u Kulturnom centru opštine Beočin biće održana svečana sednica Skupštine opštine Beočin, praćena svečanom akademijom, na kojoj će biti dodeljena najviša opštinska priznanja, odnosno oktobarske nagrade. U subotu 17. oktobra od 20 časova na platou Kulturnog centra opštine Beočin biće upriličeno veče narodne i zabavne muzike, a publika će imati priliku da uživa u koncertu Zvezde, popularnog televizijskog takmičenja Zvezde Granda, Nemanje Stevanovića. Ulaz na koncert je besplatan. Evo lepe pozivnice, šta raditi u subotu? Posetiti Beočin.

0: Ukratko na 105.
1: Dr. Boris Šarović, specijalista urgentne medicine iz Nove Pazove, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. U ovoj ustanovi radi 18 godina, od 2018. obavljao je funkciju zamenika načelnika službe hitne medicinske pomoći. Na mestu direktora nasledio je doktorku Svetlanu Dudić, kojoj je istekao četvorogodišnji mandat. Povodom dečije nedelje, Srpska čitaonica u Irigu u rodnoj kući Borislava Mihajlovića Mihiza ugostila je Ženju Antić, ćerku Mike Antića. Ona je kazivala Mikine stihove i podsjetila da se ove godine obeležava 40 godina od Piščeve smrti. Druženje sa muzikom upotpunili su učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević uz podršku učeničkog parlamenta osnovne škole Dositej Obradović iz Iriga i nastavnice Snežane Zečević. Razgovor je vodio Todor Bjelkić, koji je sa publikom podelio zanimljive podatke iz života Mike Antića i uspomene na njihove profesionalne susrete. Zahvaljujući Mikinoj ćerki, prisutni su imali priliku da pogledaju i arhivski snimak Radio Televizije Vojvodine.
0: Ukratko.
1: Žiri nagrade za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihić, koju dodeljuje Srpska čitaonica u Irigu, doneo je jednoglasnu odluku da se nagrada za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihić za 2026. godinu dodeli Đorđu Kosiću za dramski tekst Centrala za humor. Nagrada će biti uručena u subotu 17. oktobra u 19 časova u Mihizovoj rodnoj kući u Irigu na dan rođenja Borislava Mihajlovića Mihiza. U nedelju 18. oktobra sa početkom u 20 časova rumska publika će moći da uživa i da se nasmeje uz predstavu Davače pozorišta Dobrica Milutinović Sremska Mitrovica. Ulaznice se prodaju po ceni od 800 dinara. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti do 19. oktobra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritorijama Rume, Stare Pazove i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode. Povređene su dve osobe, otkrivena su 254 saobraćajna prekršaja, dok je osmoro vozača sankcionisano zbog upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

0: Marketing. Marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u intervju na B92 upozorio na ono što se može dogoditi u narednih 10 dana do izbora. Ovo je poruka za sve vas koji štitite Srbiju. Nema laži kojom se neće poslužiti, nema izmišljotine koju neće gurnuti u etar. Hvala vam na snazi, energiji, ljubavi i podršci. Izborit ćemo se zajedno i ovoga puta. Bolnica od 135 miliona evra, 150 km kanalizacije i prosečna plata od 1450 evra u Šapcu, najavio je Vučić na mitingu u Šapcu. Mali se pozvao na podatke MMF-a u TV debati i sasekao priču o spornom rastu. Srbija će rasti 3 puta brže od eurozone. Vučić odbrusio vlastima u Podgorici i Zagrebu na sramne zahteve da Srbija plaća navodnu ratnu odštetu Hrvatskoj na ime Crne Gore. Mi se ni većim silama nismo savijali i plaćali reket, pa nećemo ni vama. Ujutru debeli mraz, popodne preokret, živa se penje do 19 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

belom ćeš sa mnom poći, vodit ću te na venčanje. Bacat će nam cveće sreće, rastavit

nekunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve. Al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje zelene,

od svegdje ipak jača. I sad u oku mom poslednja suza sja. Negunem tvoju ljubav ja i praštam tebi patnje sve. Al hoću da uživam sad u ludoj noći to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje zelene,

0: Vremenska prognoza. U nastavku govorimo o vremenskim prilikama. Do kraja sedmice pretežno sunčano vreme uz malo i umerenu oblačnost. Jutra će biti hladna, dnevna temperatura u granicama proseka za ovaj period godine, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije. Najviša dnevna temperatura danas do 16 stepeni.
1: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija. Od sada i u samom centru grada.

0: marketing. Marketing. Nemojte se lepiti za nisku cenu. Zalepite se samo za visok super kvalitet.
1: Možete po svetski lider u proizvodnji. Sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Super Color, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022-471-231. Jer Super Color je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Beočinsko javno preduzeće Toplana saopštilo je da su počele tople probe, a da grejna sezona zvanično počinje danas 15. oktobra. Sistem daljinskog grejanja tehnički je spreman, saopštilo je javno preduzeće Toplana, a grejna sezona takođe zvanično počinje. U svakom slučaju vremenske prilike i idu na ruku tome. Dežurni broj telefona tehničke službe javnog preduzeća Toplana je dostupan građanima za sva pitanja i eventualnu prijavu tehničkih smetnji. Broj telefona je 021 29 70 126.

Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center. Savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: ukratko na 105.
1: Dr. Boris Šarović, specijalista urgentne medicine iz Nove Pazove, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. U ovoj ustanovi radi 18 godina, od 2018. obavljao je funkciju zamenika načelnika službe hitne medicinske pomoći. Na mestu direktora nasledio je doktorku Svetlanu Dudić, kojoj je istekao četvorogodišnji mandat. Povodom dečije nedelje, Srpska čitaonica u Irigu u rodnoj kući Borislava Mihajlovića Mihiza ugostila je Ženju Antić, ćerku Mike Antića. Ona je kazivala Mikine stihove i podsjetila da se ove godine obeležava 40 godina od Piščeve smrti. Druženje sa muzikom upotpunili su učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević uz podršku učeničkog parlamenta osnovne škole Dositej Obradović iz Iriga i nastavnice Snežane Zečević. Razgovor je vodio Todor Vjelkić, koji je sa publikom podelio zanimljive podatke iz života Mike Antića i uspomene na njihove profesionalne susrete. Zahvaljujući Mikinoj ćerki, prisutni su imali priliku da pogledaju i arhivski snimak Radio Televizije Vojvodine.
0: Ukratko.
1: Žiri nagrade za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihiz, koju dodeljuje Srpska čitaonica u Iriku, doneo je jednoglasnu odluku da se nagrada za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihiz za 2026. godinu dodeli Đorđu Kosiću za dramski tekst Centrala za humor. Nagrada će biti uručena u subotu 17. oktobra u 19 časova u Mihizovoj rodnoj kući u Irigu na dan rođenja Borislava Mihajlovića Mihiza.
0: Ukratko.
1: U nedelju 18. oktobra sa početkom u 20 časova rumska publika će moći da uživa i da se nasmeje uz predstavu Davače pozorišta Dobrica Milutinović Sremska Mitrovica. Ulaznice se prodaju po ceni od 800 dinara.
0: Ukratko.
1: Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti do 19. oktobra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova.
0: Ukratko.
1: Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritorijama Rume, Stare Pazove i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode. Povređene su dve osobe, otkrivena su 254 saobraćajna prekršaja, dok je osmoro vozača sankcionisano zbog upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.
0: Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Politički marketing.
2: Srećan sam jer razmišljaš o vozu kada planiraš putovanje. Gotovo 50 godina nije izrađen jedan kilometar nove pruge. Izgradili smo 216, a rekonstruisali 880 kilometara pruge. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju. Svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
3: Aleksandar Vučić. Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora. Politički marketing.
1: Srećan sam kada su deca nasmejana. 2012. država je lečila 8 dece sa retkim bolestima. Danas leči 321 dete. Zajedno smo stvarali bolju Srbiju svakoga dana. 25. oktobra nastavimo napred.
2: Aleksandar Vučić, Ujedinjena Srbija.
0: Politički marketing.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u intervju na B92 upozorio na ono što se može dogoditi u narednih 10 dana do izbora. Ovo je poruka za sve vas koji štitite Srbiju. Nema laži kojom se neće poslužiti, nema izmišljotine koju neće gurnuti u etar. Hvala vam na snazi, energiji, ljubavi i podršci. Izborit ćemo se zajedno i ovoga puta. Bolnica od 135 miliona evra, 150 km kanalizacije i prosečna plata od 1450 evra u Šapcu, najavio je Vučić na mitingu u Šapcu. Mali se pozvao na podatke MMF-a u TV debati i sasekao priču o spornom rastu. Srbija će rasti 3 puta brže od eurozone. Vučić odbrusio vlastima u Podgorici i Zagrebu na sramne zahteve da Srbija plaća navodnu ratnu odštetu Hrvatskoj na ime Crne Gore. Mi se ni većim silama nismo savijali i plaćali reket, pa nećemo ni vama. Ujutru debeli mraz, popodne preokret. Živa se penje do 19 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

nešto boljeg advokata traži, nek mu da i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se i ovi ošte izbaviti, neće jovu niko ufatiti.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Danas baš nešto imamo mnogo vesti iz Beočina, ali evo tako dođe takav dan. Poznati su rezultati konkursa za 21. međunarodnu izložbu fotografija Pravoslavlje na internetu. 4 od 6 medalja koliko Fotosavez Srbije dodeljuje najuspešnijima na ovoj izložbi pripalo je fotografima iz Valjeva, i to Nebojši Stanojloviću i Aleksandru Jovanoviću. Srebrnu medalju osvojila Ivana Todorović iz Beograda, a pohvale žirija za kolekcije zaslužili su Zoran Andonov i Gligor Maksimovski iz Severne Makedonije, kao i Jaroslav Harkević iz Poljske. Nagrada Sava Dragojlović za najbolju fotografiju domaćeg autora, koju proglašava žiri organizatora, pripala je Marku Osmanoviću iz Pirota. Podsetimo, svečano otvaranje 21. međunarodne izložbe fotografija Pravoslavlje na internetu, uz dodelu priznanja nagrađenim i pohvaljenim autorima, bit će održano u četvrtak 12. novembra u holu Doma kulture u Beočinu u 19 časova, saopštilo je društvo Beofoto Beočin.

0: ukratko na 105.
1: Dr. Boris Šarović, specijalista urgentne medicine iz Nove Pazove, imenovan je za vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. U ovoj ustanovi radi 18 godina, od 2018. obavljao je funkciju zamenika načelnika službe hitne medicinske pomoći. Na mestu direktora nasledio je doktorku Svetlanu Dudić, kojoj je istekao četvorogodišnji mandat. Povodom dečije nedelje Srpska čitaonica u Irigu u rodnoj kući Borislava Mihajlovića Mihiza ugostila je Ženju Antić, ćerku Mike Antića. Ona je kazivala Mikine stihove i podsjetila da se ove godine obeležava 40 godina od Piščeve smrti. Druženje sa muzikom upotpunili su učenici osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević uz podršku učeničkog parlamenta osnovne škole Dositej Obradović iz Iriga i nastavnice Snežane Zečević. Razgovor je vodio Todor Vjelkić, koji je sa publikom podelio zanimljive podatke iz života Mihi Antića i uspomene na njihove profesionalne susrete. Zahvaljujući Mihinoj ćerki, prisutni su imali priliku da pogledaju i arhivski snimak Radio Televizije Vojvodine. Žiri nagrade za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihić, koju dodeljuje Srpska čitaonica u Iriku, doneo je jednoglasnu odluku da se nagrada za dramsko stvaralaštvo Borislav Mihajlović Mihić za 2026. godinu dodeli Đorđu Kosiću za dramski tekst Centrala za humor. Nagrada će biti uručena u subotu 17. oktobra u 19 časova u Mihizovoj rodnoj kući u Irigu na dan rođenja Borislava Mihajlovića Mihiza. U nedelju 18. oktobra sa početkom u 20 časova rumska publika će moći da uživa i da se nasmeje uz predstavu Davače pozorišta Dobrica Milutinović Sremska Mitrovica. Ulaznice se prodaju po ceni od 800 dinara. Jedinica vojne pošte 2342/8 Nikinci obaveštava građane da će se izvođenje artiljerijskog opitnog gađanja obaviti do 19. oktobra na poligonu u Nikincima u vremenu od 8 do 19 časova. Od juče na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici na teritorijama Rume, Stare Pazove i Sremske Mitrovice evidentirane su tri saobraćajne nezgode. Povređene su dve osobe, otkrivena su 254 saobraćajna prekršaja, dok je osmoro vozača sankcionisano zbog upotrebe mobilnog telefona u toku vožnje. Zbog pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na sve učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju sve saobraćajne propise u cilju svoje i bezbednosti drugih učesnika u saobraćaju.

Dragi naši slušalci, evo polako spuštamo zavesu na još jedno naše druženje na talasima Radija Fruške Gore. Polako se već spušta veče, dan je iza nas, a pred nama su oni mirniji sati kada treba da saberemo malo utiske, da odmorimo, da pronađemo vreme za sebe, za porodicu, za prijatelje, za eventualno neki izlazak, neko druženje, opušteno veče. Šta god da od ovog budete radili, Radio Fruška Gora dobar je izbor. Da bude negde u pozadini, da je slušate, a možda da bude i vaša glavna preokupacija. Od srca vam hvala što ste bili uz nas i što otvarate nam vrata svojih domova svakog dana, i ne samo domova, i automobila, i radionica, i telefona, i svega onoga gde radio može da se sluša, a toliko je mesta na kojima radio dobro dođe. Do narednog slušanja, veliki pozdrav svima vama, ostanite nam zdravi, srećni i nasmejani, to se jedino računa. Ostanite uz Frušku Goru, 105 MHz.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u intervju na B92 upozorio na ono što se može dogoditi u narednih 10 dana do izbora. Ovo je poruka za sve vas koji štitite Srbiju. Nema laži kojom se neće poslužiti, nema izmišljotine koju neće gurnuti u etar. Hvala vam na snazi, energiji, ljubavi i podršci. Izborit ćemo se zajedno i ovoga puta. Bolnica od 135 miliona evra, 150 km kanalizacije i prosečna plata od 1450 evra u Šapcu, najavio je Vučić na mitingu u Šapcu. Mali se pozvao na podatke MMF-a u TV debati i sasekao priču o spornom rastu. Srbija će rasti 3 puta brže od eurozone. Vučić odbrusio vlastima u Podgorici i Zagrebu na sramne zahteve da Srbija plaća navodnu ratnu odštetu Hrvatskoj na ime Crne Gore. Mi se ni većim silama nismo savijali i plaćali reket, pa nećemo ni vama. Ujutru debeli mraz, popodne preokret. Živa se penje do 19 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: Marketing. DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Ovo je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Vučić u intervju na B92 upozorio na ono što se može dogoditi u narednih 10 dana do izbora. Ovo je poruka za sve vas koji štitite Srbiju. Nema laži kojom se neće poslužiti, nema izmišljotine koju neće gurnuti u etar. Hvala vam na snazi, energiji, ljubavi i podršci. Izborit ćemo se zajedno i ovoga puta. Bolnica od 135 miliona evra, 150 km kanalizacije i prosečna plata od 1450 evra u Šapcu, najavio je Vučić na mitingu u Šapcu. Mali se pozvao na podatke MMF-a u TV debati i sasekao priču o spornom rastu. Srbija će rasti 3 puta brže od eurozone. Vučić odbrusio vlastima u Podgorici i Zagrebu na sramne zahteve da Srbija plaća navodnu ratnu odštetu Hrvatskoj na ime Crne Gore. Mi se ni većim silama nismo savijali i plaćali reket, pa nećemo ni vama. Ujutru debeli mraz, popodne preokret. Živa se penje do 19 stepeni.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

ne može se uhvatiti senka. Od života što ko Dunav teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer, jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a

tebe blizu, a daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se